llam mi tía siena sio siam me tenya na quinta na tía lo na me tina te can yo san me con le to nya na tu chín na chín ô mau khá với hoài na tan su sai ô tin hùng cha lê qua hồ na áp giỏi a yên ô phụ kia lê na dang kia phô